ike baria imoni me mbongu unu sinu na me na atensa adwege na eba adala boile na ofu nimu na nega akota asusu ahon mana na nsu nsa onye obo lepetala na onu ime onye ukuo mu onye nta ugu amana ajuge abu niche gi na oga buru na oga ekwesi